0: Mixed Session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka te bluza novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: Živimo uz Radio Zadar.

0: oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: 118, 103, 105,9.
3: Uz vas, Radio Zadar.

0: ali oglasi u programu Radio Zadra.
1: Svaki dan od 9.15 do 9.30. Ukoliko nešto prodajete ili kupujete, želite razmijeniti, tražite ili ste izgubili, nazovite nas na 314-315. Neka se vaš oglas čuje.
2: Volimo Radio Zadar.

0: I tako mi...
1: Češe me desni dlan, znači davat ću pare.
0: Nema ti druge nego pare.
1: Prošetat se gradom u kostimu.
0: I nek te komunalni redar kazni.
1: Prvo upozori, a onda kazni.
0: Dobro.
1: Idemo jedan po jedan.
0: Ako te sretne prvi put, onda te upozori, druge pute već kazni. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vam želim, simpatični moji voditelji.
0: Hvala vama na tinku.
2: Puta ja vas uvijek, to je ona što nas zove često puta. U blizu i u gradu sam.
0: Sad
2: slušam šta reći na ovo. Ono je lijepo pogledati kad se žena obuče finu haljinu, pa lijepi dekolte. Pa da je haljina malo ono razrezana što smo nekad nosili do gore malo visočije, pa super, pa to vuče oči da se malo otkrije dalje što ima.
0: Eto, vi ste baš moj tip žene.
2: Čujte, ovo sada u tangicama idu, a onda one rupe na gaćama i tamo točno na centru. Pa ja ne znam, ovo je ludilo, što je ovo?
0: Nije centar, nego jedanaesterac.
2: Ajme, ma, je, bravo, bravo. No. Mislim šta, ja bi to kažnjavala, to bi ja zabrala da ide među masu ljudi. Mi smo prije, bila je Kalelarga, grad šetnja, pristojno lijepo, od Svetog Šime do Donata, la la la la. Pa smo se lijepo gledali, pa smo pošli na rivu dole prošetati, pa to je bio život, to je bila ljepota, mladost. A ovo sada, ja ne znam u čemu oni živeju.
1: A druga vremena zahtijevaju i drugčija ponašanja. A nakon
2: vremena, zakoni su i, zakon, postoji Božji zakon koji je uvijek isti. Pa zna se što se može, što se ne može. Pa ne može, se ne moraš ići po cijelom gradu. Zašto neko mora gledat? Neko ona ide privatno, negdje privatno, u stan, privatno, negdje svojim dečkom. Pa ok, nek se skida ako treba, razumijete, cijela. Ali baš da
0: to neće, to neće.
2: Neće,
0: e, to neće, ne, e, nego će po Kalelargi šeta da je svi vide.
2: Ja, na špicu.
0: E, a jedan na jedan na ništa.
1: E, a recite mi, je li malo onda 130 eura?
2: Nije malo, ja bi više ikad, 300 najmanje.
1: 300, da, da.
2: Jer što vi se opali po džepu, onda će se manje skidati.
1: Tako je.
2: Jesi je biti skupo.
0: Onda će
2: biti malo nemorala, ima, sve je otišlo k pragu, da te razumijem, manje je to žao. Imam ja i unuke i mladost i čere, ali nije to to. Ima sve svoje granice, znate, ljepote i tako dalje. Šta treba jedan mlade zgodnoj ženi da se ona po ulici, da se reklamira? Idi, tamo bi treba to da radiš, tako dalje. A dobro, muški vole, pa jasno, žena volim pogledati zgodnu ženu.
1: To ni se ovdje jedva drži.
2: Razgovišeno, razumite, da si bulje u nju.
1: Jasno, jasno.
2: Eto, je vam jasno, sam možda rekla malo što
1: ali niste, nije, rekli ste vi kako je, ali moje nismo komentirali, ali nismo komentirali pripadnike muškog spola. Evo, ja nisam baš primijetila da oni
2: hoće. Gledati, voli, pa sigurno da voli.
1: Ali on oni se ne skidaju baš.
2: A to u tom smislu ne.
1: Eto, Toni, a Toni priča kako on tu viđa muškarce golih torza.
2: Nijednoga muškarca nisam vidjela, ja se krećem po gradu i po trgovinama, nisam nijednoga baš vidjela u tangu gaćitama da oda. Jedna na plažu. A ovo
0: to, u tangama kajtom nisam vidio ni ja, moram priznati.
2: Ja da. Eto, znači da ste ipak bolji od ovih ženskih danas.
1: Da.
2: Tako vam čast. Eto,
1: hvala vam puno. Malo smo se nasmijali.
2: Ali eto, je, ima nereda puno i nije dobro. Ja se baš ne veselim tome, znate.
1: Jasno.
2: Nije to dobro. Sve ima svoje granice i kada i gdje.
1: Tako je. I treba...
2: Želim vam ugodan dan, predivni ste i Suzana moja. Evo, sad, morat ću vas upoznati jednog dana.
1: Da, pa moram slobodno. Mi smo tu u gradu, vi slobodno pokucajte.
0: Samo nemoj...
2: Vidjela sam ja neke osobno i tako dalje, ali nešto se reklamirati jer slušaju i drugi tamo do Šibenika moga i tako dalje.
1: Neka lijepo. Hvala vam puno i uživajte u ostatku dana.
2: Sve najbolje vam želim, samo tako nastavite. Mene veselite, ja uživam ujutro samo.
1: To je lijepo čuti, to je najbitnije.
2: Samo sam u stanu, evo pijem doručku i ja vas slušam i uživam. Uvijek nađem nešto, ja kaj Bože, šta da kažem, ali imam, evo.
1: Ima se uvijek reći. Niste, naprotiv, naprotiv.
2: Moje mišljenje, tu je iskustvo i znanje.
1: Tako je.
2: Iz grada sam tu, eto ga, dugo i tako dalje. Eto, još jednom
1: pozdrav. Znaš što sam se sad sjetila?
0: Da.
1: Sjetila sam se i one situacije, evo kasnije ćemo da
0: dobro
1: čujemo što nam slušatelj ili slušateljica ima za reći. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, dobar dan.
0: Dobar dan. Dobar
3: evo ovako, malo je gospođa prije produžila razgovor pa nisam odmah uspjela dobiti. Ovako, ja imam iskustvo, znači radno iskustvo. Davnih godina sa šaltera u jednoj banci sam radila, su dolazili bez majice. Davnih godina. I mi nismo smjeli njima reći da se obuku, jer klijent je uvijek u pravu, pa tako i to. Znači, oni ulaze u banku, muškele, ulaze u trgovine, čekaju kruh takvi isto, to je i dan danas sada. Nedavno sam u centru grada snimila curu, nisam je snimila, odnosno fotografirala. Dobro. U tangama. Tange, kostim, ništa, nema, pa reo, nema šugama, nema ništa. Imam tu sliku, to bi možda neki fotograf profesionalni zaradio.
1: Lupino.
0: Pa stavite na internet.
3: Da, ništa, ništa, ma kako, da, ne, jasno. Ništa, ništa.
1: Što
3: ništa.
1: Znači da...
3: Tako da, recite.
1: Mislite li da komunalni redari zaista ih upozoravaju, upražnjavaju?
3: Ne, ma kakvi.
1: Ja ne znam, evo,
3: ništa,
1: ja nisam.
3: Ma kakvi, to nije, ništa se ne upozorava. Oni su, eto...
0: Takvi, ja moram priznati, mene bi bilo neugodno da sam komunalni redar, ozbiljno.
3: Je, točno. Eto, točno.
0: Kako ćeš ti sad kazniti nekoga?
3: Mislim, da.
1: Još na engleski sve to naučiti, objasniti na mote.
3: Možda bi vas ono, što mi kažemo, blido gledali.
0: Pa sigurno da bi...
3: Je problem.
0: Tako je. Ili bi me pozvala na piće.
1: Još ja mislim da je problem dodatni problem je što kod nas ide prvo upozorenje, pa onda kazna. Trebalo bi možda odmah kažnjavati.
3: Ma da, i upozorenje i što sad? Ona obuče se i u sljedeće ulice se skine. Pa mislim, tako to ja pričam o poluotoku, to je tu običajno. Oni iz apartmana idu, skoče na rive, umore, okupaju se i običajno.
0: I vrate se doma, budu.
3: I vrati se u apartmane. Ono, cijele grupe, ja njih.
1: Da smo na Hvaru, 600 eura bi dobili kazne.
3: To prešlo ono.
0: Ali ko zna ko njima tamo dolazi na Hvar, mislim.
1: Dobro, drugčija ciljana publika i oni su definitivno morali dignuti na 600 eura jer ne bi drugčije išlo, ali doćemo i mi do toga, čini mi se.
0: Ja ne bi baš naplaćivao to.
1: Dobro, ali ti si Toni muškarac, to smo već ustvrdili.
0: A dobro, žena je rekla da i muškarci šetaju goli, nije samo da samo žene
1: dobro,
0: gledaju.
1: Dobro, ali ti ćeš podnijeti tu žrtvu za sav muški rod i tu ljagu na vašem imenu samo da možeš promotriti koju.
0: A što je lipo je. A budimo realni.
1: Ali evo, ja se slažem s gospođom, kazne trebaju postojati i možda i trebaju biti malo redovitije, češće i strože. Hvala vam. Recite.
3: Samo još da zaključim, što kaže vaš kolega, što je lipo je i muški, znači mahom, jer je njima jako vruće, a nama nije, mahom muškarci jače tjelesne težine, aha, veće, su goli, jer njima je vruće. Mislim, gornji
1: da,
3: dio.
1: Znamo svi, znamo što ste htjeli reći, jasno je.
0: Bolje da ste to rekli vi nego ja.
3: To nije lipo gledati tako uopće.
1: Da, slažem se.
3: Eto, hvala vam, smo se našalili i to.
1: Da, upravo tako.
0: Pa zato i služimo, da se šalimo. Nije ovo bila tema sad nešto ozbiljno, da mi nekoga prozivamo komunalne redare ili nešto, ne daj Bože, nego čisto ovako, kako bi se trebalo ponašati.
1: Da, i naše mišljenje u svemu tome i evo imamo vas
0: ja
1: nekog užarile
0: ja,
1: su sa linije.
0: Da sam komunalni redar, ja bi imao baš problema.
1: Dobar dan.
0: Halo.
4: Dobro jutro. Vidim da imate zanimljivu temu. Pošto sam ja profesionalni kuhar, znači cijeli život radim po restoranima. Od Europe, juga, sjevera, ne znam što sve ne. I zadnjih 23 godine sam šef u Bodulima na otoku Ugljanu dole u Kukljici i svašta sam vidio.
0: Eto, kako vidio. Vama u restoran dođu obučeni?
4: Znao sam nekada intervenirati i upozoriti gosta da ne možeš ući bez majice, da ne možeš ući u kupači i tako dalje, da ne pričam što sve naprave.
1: Je li to polučilo rezultate?
4: A slušajte, teško je sad reći jel ljudi to kao, ne možeš ti kao gost je on pa nek uđe kakav
1: da,
4: hoće, ali gdje je kultura, gdje je, ne znam, status konobe Stari Mlin koja je, ne znam, 40 godina, ona ima svoj imidž, ne možeš ti tamo ući.
0: Tek tako.
4: Sjesti mokri kupačih, a na drugom stolu sjede neka uredna gospoda sređena i sad što reći na to, jel? Nema to veze, bio stranac, bio naš.
1: Tako je, ali iz godine u godinu pretpostavljam da je stanje sve gore.
4: Je. Je, i ja sam kao šef milion puta upozorio gosta da vi ne možete ući bez majice, da ste vi goli, ne znam, bosi. To je onda kad neko drugi stol jede, ja mislim da se čovjek ugadi na to, jel?
1: Jasno, da. Trebalo bi staviti, možda jeste razmišljali o tome da na sam ulaz stavite onaj natpis ili već to imate.
4: Znate kako odgovorne osobe na to gledaju. Bitno je da je gost sluša da će nešto potrošiti.
1: Tako je, evo, tako je. On vama plaća i vi sad morate otrpiti apsolutno sve.
4: Ja kao veliki mesar, velika struka, to ne prihvaćam, pa da se radi o ne znam kome.
1: Eto ga, treba biti dosljedan, treba biti svoj. Nećemo stati na kraj tome ako nismo dosljedni.
4: Evo, ja trenutno sam kuhar u vrtiću tu u Sukošanu i sad kako bi izgledalo da ja isto vidim dođu neki roditelji isto tu u takvu ustanovu, kao dovode djecu, dođu isto u nekakvim neprimjerenim, ajmo reći,
1: odjevnim kombinacijama.
4: Pa tako.
0: Ma ja mislim da bi se mi trebali svi opustiti, da se svi skinemo goli i onda bi sve bilo u redu.
1: I onda bi se vrlo brzo svi navukli jer ne bi bilo više fora.
4: Pa ja to govorim iz svog ovoga. Nekako naravno. Imam svoju pristojnost kao naravno. Kuhar, da sam odjeven, uredan, čist, obrijan, ako treba i krvatu staviti u kužini, da izgledam našminkan, ne znam, kako će to izgledati da oni mene vide tako.
1: Tako
4: da,
1: je, jer to ovaj očitava imidž.
4: Onda bi to bili komentari, joj, gledajte onog kuhara tamo iz vrtića, grozan je, ajmo reći.
1: Da, naravno to.
4: A ja teška šminka.
0: I patite, non stop obučeni do grla.
4: Slušajte.
1: Sve se može kad se...
0: A jeste razmišljali, onaj se reklamirao kao goli kuhar.
4: Ne.
0: I stekao je bogatstvo.
4: To je jedna vrsta gluposti koju su izmislili nekakvi, jel? Da bi bilo popularno ljudima gledati.
0: Upalilo mu je.
1: Tako je.
4: Upaliti može.
1: Je, upalilo
4: ja mogu upaliti i gradele i ispeći.
1: Tako je, i konkretno nešto. Konkretno nešto da se pojede, a ne prodavati.
4: Take vrste reklama ne prolaze. Niti me zanimaju, niti su mi interesantne, niti gledam, niti slušam. Često me ljudi pitaju što se ja ne prijavim, ne znam, kao profesionalni kuhar na,
1: dobro, na neke,
4: razne
1: da.
4: Natjecanja, razne televizijske šove. To je samo show za one koji ne poznaju dovoljno materiju.
0: Dobro.
4: Ja tamo ne bi otišao nikada. Nikada.
0: Dobro, hvala vam.
1: Hvala vam što ste podijelili s nama svoje mišljenje. Uživajte u ostatku ovog dana. Pozdrav. Evo sad napokon da se nadovežem, jer je ovo baš nešto o čemu sam htjela pričati.
0: Ajde,
1: to je ulazak u gradske institucije. Dakle, ljeti je ono kad ljudi u vrućini svoji to i zaborave da su preoskudno odjeveni, a moraju neki papir podignit, pa samo da kažem kratko, onaj čovjek u Mostaru što je otišao u dućan pored i obukao žensku haljinu i vratio se i ušetao, svaka
0: bilo
1: čast.
0: Kako. Eto.
1: Da.
0: Imamo mi još poziva. Halo, dobro jutro. 314-315. Tema je gol ili ne prošetati gradom.
5: Dobro.
0: Halo.
5: Halo.
0: Jeste, čujemo?
5: Je. Došla nedavno mlada djevojka na pumpu, prati auto, prosula cite, gole guze, provukla špag kroz guzu i tako lipo pere, uživa.
0: A ovi što su ostali prali auto isto su uživali. Jesu. Ja se kladim da je onaj iza nje zvao prijatelja. Dođi vidjeti dođi oprat auto. Jer ovdje jedna pere auto u kostimu 100%. Da,
1: profitirala je praonica definitivno.
5: Ma divota, pogledi su letali.
0: Jesu. Pa ja sam uvjeren u to.
5: A što da vam kažem, eto tako.
0: Ja, još je bila mlada i zgodna, jel tako?
5: Ma, apsolutno, pa zato je i došla tako.
1: Ne, pokazat se.
0: Ja bi joj besplatno oprao auto.
1: Ali ti si.
5: Pa nisu svi tako. Oni tako bi uživali, ne bi trošili šolde se vrijeme na to.
1: Da.
5: Dobro, eto to.
0: Hvala vam
1: što ste s nama podijelili ovu zanimljivu situaciju.
5: Doviđenja, Bog, sve vam najbolje.
1: Također.
0: Gledaj, kad gledaš televiziju, one popularne svjetske destinacije, Miami, Hawaii, svi šetaju više manje gole.
1: Da, mi ne želimo biti Kalifornija.
0: Razumiš?
1: To je bio njen san, ali mi ne želimo biti oni. Mi želimo biti
0: mi. Pa mi moramo biti bolji.
1: Ostati dosljedni.
0: Skinimo se do kraja.
1: Skinimo se.
0: To je bilo sve što se tiče bikinija danas. Razmislit ćemo što ćemo dalje. Očekuju nas vijesti, je li tako?
1: Da, točno u 9 sati. Radio

0: Slušaj, Zadar 314, 315, vrijeme za vaše i naše male oglase, možete prodati što god, samo ne ono pod ono. Je li može tako?
1: Kako si ti to lijepo formulirao?
0: A nekako, da bude pristojno, a da razumiješ.
1: Tako je. Imamo li je već nekog na telefonskoj
0: pa
1: liniji?
0: Imamo. Kako ne bi, kakav mi to radio bili da,
1: da
0: nemamo.
1: Ne imamo. Dobar dan.
0: Kad ono nemamo.
1: Eto takav smo radio, šalim se.
0: Imamo.
1: Imamo, žare se ja ove linije, ali nikako da dođu
0: nama
1: do nas.
0: Sve zvoni.
1: Nama zvoni sve u 16.
0: Jel do mene? Jel do mene?
1: Moguće.
0: Moguće da mi zvoni u glavi, a 9 sati je 16 minuta. Nešto se događa. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Prodaje se Mercedes 124-250 dizel.
0: Samo malo, 124-250 dizel.
2: Da, 87. godište.
0: Aha,
2: registriran do studenog.
0: Do 11. 2026.
2: Sad to je 400.000, taman se razradio.
0: Ko novije.
2: Da.
0: Ali to je, ta godina je i baš upravo ta koja će preći milju.
2: Pa sve do 91. su dobri. Ok, prodajem ga samo zato što nema klimu.
0: Aha.
2: To je to.
0: Dobro. Cijena?
2: 4.000 eura.
0: Dobro, evo sad znamo sve, pa tako da, da se ne javljaju bez veze oni koji nemaju
1: 4.000
0: eura.
2: A ako je neko ozbiljan, dogovorit ćemo se.
0: Aha.
2: Ne mogu ga više gledati.
1: Od muke.
2: Od muke, da.
0: A koje boje?
2: Metallic sivi.
0: Aha, dobro. Okay.
2: Dobar je, stvarno je očuvan kod mene 20 godina, eto, samo radi klime, zapravo ne.
0: Dobro.
2: Na telefon 098
0: 098
2: 788
0: 788
2: 461
0: 461
2: yeah.
0: Hvala puno.
2: Hvala vama.
0: Dakle, prodaje se Mercedes 124-250 dizel iz 87. godine, registriran je do 11. ili vam ga studenog mjeseca 2026. godine, prešao 400.000 km. Cijena 4.000 eura, ali može i dogovor boja metalik sivi.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Izvolite.
3: Ja prodajem Golf 5 Automatic 2.0 TDI 2004. godina. I prodajem još jedan mali Citroen C2 1.4 HDI, on je 2008. godina. Broj 092-10-50-566.
1: Može, hvala vam.
3: Hvala lipa i svako dobro.
1: Također. Prodaje se Golf 5-ica, Automatic 2.0 TDI 2004. godište i Citroen C2 1.4 HDI 2008. godište. Broj je 092-10-50-566.
0: Dobar dan i vama.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Evo, prodajem 4 ljetne gume Fulda, vožene 4 mjeseca, dimenzije 185x55 R15 i prodajem Clio CDL 1.5 kompletno za dijelove, može se popraviti, i jednu ovoga američku biciklu tipa Pony, ovoga atraktivno sređena, na broj telefona 098 219 065 065.
0: Hvala puno.
4: 65, da.
0: 65.
4: Hvala lijepa.
0: Dakle, prodaju se 4 ljetne gume Fulda, 4 mjeseca stare, 185-55 R15 i Clio CLi, čini mi se, 1.5 za dijelove, ali može se i popraviti. Te jedna atraktivna američka bicikla tipa Pony 098-219-065.
1: Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Izvolite.
5: Dobar dan. Prodajemo agregat. Bila je 3,5 kW, još više od godinu dana ima garanciju.
1: Dobro.
5: Niski samo. Moj telefon 0043

0: kad se donese lutkica iz Trsta. I onda je to bio period, ovako bi je stavili na krevet, lipo u onoj njezinoj vešti i raširili. Znači to je period, eto, možda prije 50 godina, bile su lutkice iz Trsta i onda su one bile na krevetu. Eto tako smo bili, eli, skromni, siromašni, ali to nam je pričinjalo zadovoljstvo. I nosile su se kuverte iz Trsta, one svilene. Vi ste mlađi pa se ne sićate, a ovo su, na primjer, ko nije sukanjac, ovo se zove kuverta. A sukanjac je onaj od vune i onda malo je tvrđe. Ja se sićam isto kod dite da smo se pokrivali sa sukanjcem. Madraci su se radili od vune. Do nazad 10 godina moja pokojna susjeda, umrla je lani sa 90 godina, ona je još imala volju i napravila je madrac od vune. I onda to su bile neke ko plave tkanine koje su bile ovako sa uzorkom. I onda ona sve to ručno i šila i radila. Eto tako da... Nema veze što čovjek ima love ili nešto, ostane neka ljubav za tim starim stvarima.
1: Kad bi se cure udavale, šta se u dotu davalo?
0: A koko moja, sigurno je bilo lipo, ručni radova, možda, robe, a opet kako je ko bogat bija. Prije nije bilo ormara, nego bi bile one koškrinje, drvene. Kažu da bi se stavilo unutra, za početak i posteljine. Kako mene sve zanima, ja sam vidjela da su ženskice radile svoje inicijale na posteljinu, tako da mi je žao zašto to kroz neki period ne pridajemo puno važnosti. Nažalost, niko više ne zna ni što je igranik onac, na primjer, sve smo došli do toga da kažemo ne isplati se.

A u ovom satu idemo iz Pakoštana do Novigrada i ne samo da ćemo mi u narednih 10 minuta tamo gostovati, već su tamo već neko vrijeme i Jeseničanke lutke koje će uskoro doći.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma daj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: Simbolično je opjevao Marijan Ban pjesmu o Galebu, a kad smo kod Galeba, galebari se iz prozora i terasa, barem kad se po ulici šeću oskudno odjeveni pripadnici muškog i ženskog spola. Vruća tema koja je jutros pokrenula naše vjerne slušatelje bilo je hodanje u kupačim kostimima ili barem u nekim oskudno odjevenim odjevnim predmetima. Golotinja nije nekažnjiva, kazne su poprilično vruće, u najboljem slučaju dobijete opomenu, a kako kažu naši slušatelji, treba ih opaliti po džepu, barem ako nose hlače pa džep imaju, pa će se onda malo pametnije odjevati. Tako da vi sad razmislite kako ćete prošetati centrom grada. Kako bi slušatelji sankcionirali ovakve padobrance, saznali su u Jutarnjoj Čakuli Toni Dunatov i Marina Vuka.
1: Dobro jutro vam želim, simpatični moji voditelji.
2: Hvala vama na tinku.
1: Kuta ja vas uvijek, to je ona što nas zove često puta. U blizu i u gradu sam.
2: Sam
1: šta reći na ovo. Ono je lijepo pogledati da se žena obuče finu haljinu, pa lijepi dekolte, pa da je haljina malo ono razredana što smo nekad nosili do gore malo visočije, pa super. Pa to vuče oči da se malo otkrije dalje što ima.
2: Eto, vi ste ovo baš moj tip žene.
1: Čujte, ovo sada u tangicama idu, a onda one rupe na gaćama i tamo točno na centru. Pa ja ne znam, ovo je ludilo, što je ovo?
2: Nije centar, nego jedanaesterac.
1: Bravo. No. Mislim, šta je, ja bi to kažnjavala, to bi ja zabrala da ide među masu ljudi. Mi smo prije, bila je Kalelarga, grad šetnja, pristojno, lijepo, od Svetog Šime do Donata, la. Pa smo se lijepo gledali, pa smo pošli na rivu dole, prošetati, pa to je bio život, to je bila ljepota, mladost. A ovo sada, ja ne znam u čemu oni živeju.
0: A druga vremena zahtijevaju i drugčija ponašanja. A nakon
1: vremena, zakon postoji, Božji zakon koji je uvijek isti. Pa zna se što se može, što se ne može. Pa ne može, se ne moraš ići po cijelom gradu. Zašto neko mora gledat? Neko ona ide privatno, ona je privatno, u stan, privatno negdje svojim dečkom. Pa nek se skida ako treba, razumijete, cijela. Ali baš da
2: to neće, to neće.
1: Neće,
2: to neće, nego će po Kalelargi šeta da je svi vide.
1: Ja na špicu.
2: A jedan na ništa.
0: A recite mi, je li malo onda 130 eura?
1: Nije malo, ja bi više ikad, 300 najmanje.
0: 300, da.
1: Jer što vi se opali po džepu, onda će se manje skidati.
0: Tako je.
1: Jesi im biti skupo.
2: Onda će
1: biti malo nemorala, ima, sve je otišlo k vragu, da se razumijem, meni je to žao. Imam ja i unuke i mladost i čere, ali nije to to. Ima sve svoje granice, znate, ljepote i tako dalje. Šta treba jedan mlade zgodnoj ženi da se ona po ulici, da se reklamira? Idi, tamo bi treba to da radiš, tako dalje. A dobro, muški vole, pa jasno, žena volim pogledat zgodnu ženu.
0: Toni se ovdje jedva drži.
1: Razgovišeno, razumijete, da si bulje u nju.
0: Jasno.
1: Eto, je vam jasno, sam možda rekla malo što
0: ali nije, rekli ste vi kako je, ali nismo komentirali, pripadnike muškog spola. Evo, ja nisam baš primijetila da one
1: voli gledati, voli, pa sigurno da voli.
0: Ali oni se ne skidaju baš.

srce kao čokoladu. Kažu da tako rade na izi. Za gradove trebaju debeli živci. Ali ja nisam mogao i nikad

svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav.